0: 局势缓和降温，早日重返政治解决轨道，坚决守住国际法底线。中方呼吁相关各方保持克制，避免进一步刺激局势，引发战火扩大升级。任何冲突都不能以无辜平民的生命和财产损失为代价。
1: 也门问题延宕十多年，同地区其他问题密切相关。要彻底解决也门冲突，必须在中东整体局势这一大的背景下来考虑。也门境内冲突、海上航行安全、也门同地区国家关系是也门问题的三大重要方面，相互关联、相互影响，必须统筹考虑，一体推进解决。
0: 傅聪指出，不久前中方提出促进中东地区共同安全的四点倡议，呼吁推动地区共同安全的综合治理，支持地区国家探讨构建中东安全新架构，为解决包括也门问题在内的地区热点问题提供了新的思路。
2: 据巴勒斯坦官方通讯社9号报道，巴勒斯坦总统府已指示其外交部及驻联合国代表团要求联合国安理会召开紧急会议，呼吁国际社会紧急干预，采取切实措施制止以军和犹太人定居者不断升级的袭击行为，并向巴勒斯坦人民提供国际保护。巴勒斯坦总统府当天发表声明指出，近期犹太人定居者与以军对巴勒斯坦城市、村庄和难民营的袭击正出现严重且急速的升级，严重威胁到当地公民的生命、安全和财产，正将地区局势推向进一步恶化与不稳定的边缘，进而产生极其危险的后果。声明强调，犹太人定居者的暴力加剧与以军的军事侵入、强迫巴民众流离失所等行动同步发生，迫切需要国际社会的紧急干预。2025年10月10号，巴以双方在国际社会各方斡旋之下达成临时停火。一年来，大规模冲突虽暂告平息，但对数以万计的加沙流离失所者而言，回家仍然是一个遥不可及的梦想。由于以军实际控制加沙大部分土地，单方面划定军事停火线黄线，并严格限制加沙民众靠近，大量加沙民众不仅无法重返家园，更陷入生计断绝、物资匮乏的生存绝境。
3: 车辆驶过连绵沙地，车窗外有几十上百座破败简陋的帐篷组成的难民营密密麻麻，在加沙城西部不断延伸。这里便是加沙上百万流离失所民众在停火一年后的生活常态。
4: بعد مرور عام الهدنة لا تزال الكثير من عائلات هنا في غزة تعاني من آثار الحرب التي لم تنتهي بعد بالنسبة لهم هذه العائلات لها منازل خلف الخط الأصفر ما يحول دون وصولهم إليها أو إلى ما تبقى منها وبعد مرور عام كامل لا تزال هذه العائلات تعيش داخل الخيام التي كانت بالنسبة لهم مأوى مؤقت وتحولت إلى إقامة طويلة。
3: 沙姆斯一年前满怀希望地跟随父母从加沙南部返回北部，他曾天真地以为停火协议能让他重返学校，见到昔日的朋友。然而，家园在无法触及的黄线内，一年的等待最终只换来梦想被撕碎。
5: وفكرنا انه حنعيش عيشه حلوه وفكرت حرجع على مدرستي واتلاقى بصحباتي وانه حنعيش يعني عيشه كويسه وانه ابويا يرجع يشتغل ونرجع نسكن في دارنا ونلعب وزي ما كنا زمان بس ما فيش منه الكلام هذا。
3: 穆罕默德曾是一名建筑工人，一年前停火协议宣布时，他本以为建筑物资很快就能获准进入，自己也能通过重建加沙重操旧业维持生计。然而，以军单方面划定的黄线禁区不断扩大，正常生活的恢复遥遥无期。
6: سمعنا بالهدنة قلنا خلال شهر بتخش مواد البناء وبخش البنيان وبنبدأ نعمر في غزة إنا وللناس نبني بيوت لكن اللي توصلنا إله إنه الهدنة هلقيت إلها سنة وإشي وإحنا تحت الصفر لا مرق مواد。
3: 帐篷角落里，几块石头搭成的简易灶台、一个破旧小灶和一只燃气罐，便是全家全部的炊具。几只废旧白色塑料桶，就是全部盛水的器具。 由于没有收

0: 当地时间9号，联合国安理会审议也门问题，关切近期急剧升级的战争局势，呼吁重新推动外交努力，确保人道主义援助安全进入也门。中方代表指出，必须在中东整体局势的大背景下统筹考虑，才有助于彻底解决也门冲突。
1: 中国常驻联合国代表傅聪表示，也门地面形势自9月以来发生重大变化，战场进入高强度对抗的新阶段，负面外溢效应加速向曼德海峡和地区国家扩散，也门形势已到关键时刻，国际社会需要为当前的冲突困境寻找可行出路。傅聪强调，应尽快推动局势缓和降温，早日重返政治解决轨道，坚决守住国际法底线。中方呼吁相关各方保持克制，避免进一步刺激局势，引发战火扩大升级。任何冲突都不能以无辜平民的生命和财产损失为代价。
2: 也门问题延宕10多年，同地区其他问题密切相关。要彻底解决也门冲突，必须在中东整体局势这一大的背景下来考虑。也门境内冲突、海上航行安全、也门同地区国家关系是也门问题的三大重要方面，相互关联、相互影响，必须统筹考虑，一体推进解决。
1: 傅聪指出，不久前中方提出促进中东地区共同安全的4点倡议，呼吁推动地区共同安全的综合治理，支持地区国家探讨构建中东安全新架构，为解决包括也门问题在内的地区热点问题提供了新的思路。
0: 2025年10月10号，巴以双方在国际社会各方斡旋之下达成临时停火。一年来，大规模冲突虽暂告平息，但对数以万计的加沙流离失所者而言，回家仍是一个遥不可及的梦想。由于以军实际控制加沙大部分土地，单方面划定军事停火线黄线，并严格限制加沙民众靠近，大量加沙民众不仅无法重返家园，更陷入生计断绝、物资匮乏的生存绝境。
3: 车辆驶过连绵沙地，车窗外有几十上百座破败简陋的帐篷组成的难民营密密麻麻，在加沙城西部不断延伸。这里便是加沙上百万流离失所民众在停火一年后的生活常态。
4: بعد مرور عام الهدنة لا تزال الكثير من العائلات هنا في غزة تعاني من آثار الحرب التي لم تنتهي بعد بالنسبة لهم هذه العائلات لها منازل خلف الخط الأصفر ما يحول دون وصولهم إليها أو إلى ما تبقى منها وبعد مرور عام كامل لا تزال هذه العائلات تعيش داخل الخيام التي كانت بالنسبة لهم مأوى مؤقت وتحولت إلى إقامة طويلة。
3: 沙姆斯一年前满怀希望地跟随父母从加沙南部返回北部，他曾天真地以为停火协议能让他重返学校，见到昔日的朋友。然而家园在无法触及的黄线内，一年的等待最终只换来梦想被撕碎。
5: وفكرنا انه حنعيش عيشه حلوه وفكرت حرجع على مدرستي واتلاقى بصحباتي وانه حنعيش يعني عيشه كويسه وانه ابويا يرجع يشتغل ونرجع نسكن في دارنا ونلعب وزي ما كنا زمان بس ما فيش منه الكلام هذا。
3: 穆罕默德曾是一名建筑工人，一年前停火协议宣布时，他本以为建筑物资很快就能获准进入，自己也能通过重建加沙重操旧业维持生计。然而以军单方面划定的黄线禁区不断扩大，正常生活的恢复遥遥无期。
6: سمعنا بالهدنة قلنا خلال شهر بتخش مواد البناء وبخش البنيان وبنبدأ نعمر في غزة إلنا وللناس نبني بيوت لكن اللي توصلنا إله إنه الهدنة هالجيت إلها سنة وإشي وإحنا تحت الصفر لا مرق مواد。
3: 帐篷角落里，几块石头搭成的简易灶台，一个破旧小灶和一只燃气罐，便是全家全部的炊具。几只废旧白色塑料桶，就是全部盛水的器具。由于没有收入，保障一桶干净饮水和一日三餐，成了这个九口之家每天最沉重的负担。
6: هذه برضو هذه المية حاجة كارثية اليوم بتيجي شحنة المية بتصف عليها بالثلاث أربع ساعات لما تعبي لك قريبتين مية。
3: 对穆罕默德一